0: Сърбия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
7: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
2: Е, Садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radio sa.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 26 май 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край и мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

0: и банди, завземащи палестинските територии в окупираният западен бряг, са се увеличили до ужасяващо ниво. Херцог акцентира на тази чудовищност, разпространяваща се от периферията към центъра, и заяви: ужасяващ процес на чудовищност се случва в покрайнините на израелското общество. Подложени сме на чудовищното поведение на шепа хора, които вярват, че арестуваните и разпитваните нямат права. Израелският министър Бенгвир, известен с кръвожадните си действия, реагира на изявленията на Херцог. Бенгвир, крайно десният министър на националната сигурност на Израел, който похвали и сподели снимки на малтретирането на активисти от глобалната флотилия, които бяха незаконно задържани от Израел в международни води, докато се опитваха да пробият блокадата на Газа и да доставят хуманитарна помощ, отговори на забележките на Ицак Херцог. В публикация в платформата X Бенгвир написа: президент, който описва стотици хиляди граждани на държавата Израел като чудовища, не е подходящ за президентският пост. Крайнодесният министър, който защити малтретирането на активистите от флотилията, е известен с посещенията си в израелски затвори и публичното си разкриване на злоупотреби срещу палестинските затворници, както и с подкрепата си за малтретирането на палестинските затворници. Според редица правозащитни организации, систематичните мъчения и влошаващите се условия срещу палестинските затворници в израелските затвори са се увеличили по време на мандата на Бенгвир като министър на националната отбрана. Американските сили атакуват военноморски ракетни цели в Южен Иран. Съединените щати обявиха, че са извършили поредица от удари в Южен Иран, насочени срещу ракетни установки и лодки, за които се твърди, че са поставили мини. Централното командване на Съединените американски щати обяви, че атаките са били удари за самоотбрана с цел защита на американските сили по време на действащото прекратяване на огъня. Иранските медии съобщиха за експлозии в Бандар Абас и близо до Сирик и Джаск, въпреки че официалните лица заявиха, че ситуацията е под контрол. Израелски удари убиха 17 души в Южен Ливан. Израелски въздушни удари убиха най-малко 17 души в Южен Ливан, според държавните медии, в последното нарушение на прекратяването на огъня. Атаките са поразили градовете в Набатия, Западна Бека и Сидон, като на прицел са взети жилища, пътища и гробище. Израел е използвал и фосфорни боеприпаси, предизвиквайки пожари в земеделски площи. Ударите идват в момент, когато Бенемин Нетаняху нареди разширяване на военните операции, въпреки посредничеството на САЩ за примирие.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че обогатеният уран на Иран или ще бъде прехвърлен в САЩ, за да бъде унищожен, или ще бъде елиминиран под международен надзор, докато преговорите за прекратяване на войната се приближават към сделка. Понеделник началникът на пакистанската армия Асим Мунир предаде на външният министър на Китай по време на среща в Пекин, че страните са близо до споразумение в преговорите, водещи се с посредничеството на Исламабад. Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио на свой ред предупреди, че САЩ ще осигурят сделка с Иран или ще се справят с държавата по друг начин. Мексико се съгласи да бъде домакин на Иран по време на световното първенство по футбол. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че иранският национален отбор по футбол ще остане в Мексико по време на световното първенство, след новините, че САЩ са отказали да ги приемат по време на турнира. Въпреки че Иран ще играе мачовете от груповата фаза в Лос-Анджелис и Сиатъл, той ще използва Тихуана, град на западният бряг, южно от границата между Съединените щати и Мексико, за свой тренировачен лагер вместо Аризона. Решението беше взето въпреки десетилетията на прекъснати дипломатически отношения между Техеран и Вашингтон. И за финал – Поклонници от цял свят пристигнаха в Мина ритуалите на мюсюлманското поклонение.

Последния хадж официално започнаха в понеделник, като мюсюлманските поклонници пристигнаха в Мина при мащабни мерки за сигурност. Длъжностни лица заявиха, че първата фаза от плана за сигурност на поклонението е преминала безпроблемно, докато вярващите се подготвят да се придвижват от Мека към Арафат. Над 1,5 милиона поклонници пристигнаха тази година в Саудитска Арабия за поклонението хадж. Чухте новини.

Ако искате да заличите паметта на един народ, първо трябва да заличите неговите кадри. Защото често камерата има по-дълъг живот от оръжията. Една снимка може да съхрани с години това, което танкът се опитва да заличи. В Палестина киното не е само изкуство. То е документ за съществуване, начинът на детето да помни разрушеният си дом. Това е усилието на майката да запази лицето на погубения си син от неумолимият ход на времето. И понякога това е единственият начин да се каже пред света. Ние бяхме тук. Тази война срещу паметта не е никак нова. През 1982 година, по време на обсадата на Бейрут, архивът на палестинското филмово звено бе напълно разграбен. Хиляди филмови ленти бяха откраднати с цел да се унищожи визуалната памет на една нация. Но тези, които присвоиха архива, не разбраха, че ако една история е намерила място в съвестта на хората, тя се ражда отново и отново с всяко следващо поколение. Точно това ни напомня документалният филм «Филм на федеините», който проследява дирите на откраднатите кадри и ни доказва, че киното само по себе си е форма на съпротива. Палестинското кино излезе от тесните улички на беженските лагери и стигна до най-големите световни филмови фестивали. Имена като Елия Сюлейман, Хани Абу Асад и Анемари Джасир пренесоха тази човешка драма от Кан до номинациите за Оскар. Продукции като Омар и 200 метра показаха на голям екран как стените, издигащи се в окупираните територии, разделят не само градовете, но и човешките души. Днес обаче битката за визуалната памет достигна своят нов апогей. Филмът «Няма друга земя», който е копродукция на Палестина и Норвегия, спечели наградата Оскар за най-добър документален филм през 2025 година. Той разкри пред целият свят разрушението и непримиримата съпротива в региона Месаферията на Западния бряг. Този филм доказа за пореден път, че киното не е просто средство за наблюдение, а глобален вик срещу несправедливостта. Една от най-силните подкрепи за този вик дойде от Тюркия посредством турската радио и телевизионна корпорация ТРТ. Документалният филм «Палестина 36», продуциран съвместно с ТРТ, документира историческата дълбочина на окупацията. Същевременно продукцията на ТРТ World «Свещена окупация» се превърна в мощно визуално свидетелство, разкриващо пред очите на света насилието на радикалните заселници. Филмът «Под маслиновото дърво», разказващ за духа на съпротивата в Газа, стана кинематографичен спомен на привързаността към родната земя. А някои филми се заснемат, за да запишат в историята последният дъх на едно дете. Трагедията на малката Хинд Раджаб, останала в капан в автомобил с своето убито семейство в Газа, вече не е просто новина. Тази история се превърна в незаличим кадър, запаметен в общата памет на човечеството. Болката от Нагба, както е изобразена в филма на Джарин Салам Фарха, се слива с реалността, която виждаме днес в документалният филм на Емат Бърнат «Пет счупени камери». Една камера се чупи, а на нейно място

идва нова. И въпреки, че в ежедневието ни цифровите алгоритми се опитват да заглушат гласа на Палестина, визуалната памет винаги намира път към света, точно както светлината си проправя път през пукнатините. Палестинското кино ни учи на едно. Един народ може да загуби дома си, улиците си, дори градовете си. Но докато образите са живи, паметта ще продължи да съществува. И докато един режисьор все още мечтае, докато един актьор съживява спомена и докато камерата продължава да записва, безкрайната история на Палестина ще продължи да живее. Дочуване, мили слушатели!

Уважаеми слушатели, пътешествието ни в Скопие продължава. В предишният епизод разказахме за част от османско-турското архитектурно наследство в Скопие. А днес ще посетим местата, които са били търговските артерии на Османската империя. Първата ни спирка е турската чаршия в Скопие, известна като Старата чаршия. Старата чаршия е една от най-големите и най-добре запазени османски чаршии на Балканите. Нейните тесни кълдърмени улички, традиционни магазинчета и ханове пренасят търговският живот от онази епоха до наши дни. Сгради като Капанхан, Сулухан и Куршумлухан в чаршията са важни образци на османската търговска архитектура. Нека започнем с Куршумлухан. Този хан от 16 век носи името си от покритите солово куполи. Тази сграда с просторния си двор, с водести стаи и каменни подове, днес е домакин на културни мероприятия. Построеният през 16 век Сулухан носи името си от елегантната чешма в средата на хана. Друг подобен хан е Капанхан. Ханът е построен през 15 век. По това време тук са се пресичали пътищата на арабски, турски, албански, сръбски и еврейски търговци. Със своя просторен двор, двуетажна структура и каменни коридори, той и днес пази търговския дух от това време. Хамамът на Дауд Паша, датиращ от 15 век, е един от най-красивите примери на османска баня. Днес тази историческа баня е устроена като музей. Освен това, по времето на султан Сюлейман Законодателя в Скопие е построена и най-старата часовникова кула на Балканите. Дотолкова, че тази часовникова кула, един от символите на днешно Скопие, е причина в някои архивни документи квартала на джамията Султан Мурат, джамия и Атик, да бъде наричана Саат Махала, часовниковата махала. Много от тези сгради са пострадали при голямото земетресение през 1963 година, но в последствие повечето от тях са реставрирани от Турската агенция за сътрудничество и координация ТИХКА и са достигнали до наши дни. През османския период Скопие е бил истински турско-ислямски град не само в архитектурно, но и в културно отношение. Според пътеписите на Евлия Челеби през 17 век в Скопие е имало 120 джамии, 70 месджита, 20 медресета, 7 текета и множество училища. Ежедневието в Скопие е носило всички характеристики на класическата османска градска култура и това е влияело дълбоко на социалната тъкан на града. Старата чаршия, турската чаршия, сърцето на града е бил

жив пример за османския търговски живот. В чаршията имало ханове, магазинчета и кафенета, където са се практикували различни занаяти, като всяка професионална група е създавала своя гилдия и се е събирала в определени райони на чаршията. През османския период в Скопия имало над 40 мюсюлмански махали, като всяка махала е образувала органична социална структура вътре в себе си. Медресетата и училищата в града, освен религиозно обучение, са предоставили обучение по всички научни дисциплини на епохата, като литература, философия, математика и астрономия. Институции като Исакия медресе и Исабей медресе са се превърнали в важни научни центрове на Балканите. Тези медресета са предоставили образование не само на местното население, но и на ученици от различни географски райони. Дервишките обители в Скопия са били центрове на духовния живот на града. Дервишките обители Рифаи, Кадири и Мевлеви са имали силно присъствие в града. Тези институции са предоставили както религиозно обучение, така и са оказвали социална помощ. Те са били места за срещи и солидарност не само за дервишите, но и за обикновените хора. Що се отнася до кулинарната култура на Скопие, тя е уникална комбинация между османската кухня и балканските вкусове. Особено ястия като бюрек, кебаб, баклава и турското кафе са част от това културно наследство. Финансовата основа на цялата тази структура се е базирала на вакъфската система. Комплексите, кюлиетата, медресетата и маретите, благотворителни кухни и библиотеките, изградени около джамиите, са се поддържали с приходите от вакъфи и са предлагали безплатни услуги на населението. Тази система е положила основите на култура на обществена солидарност и благотворителност, която продължава и до днес. До чуване, скъпи слушатели!

завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 26 май 2026 година, вторник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Палестина. Една история без край и мечтани маршрути». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Израелският президент Ицхак Херцог нарече израелското общество чудовищно. Израелският президент в речта си на мероприятие в Западен Йерусалим подчерта, че в израелското общество се разпространява ужасяваща зверщина. Херцог подчерта, че фанатичните евреи вземат на прицел светите места на палестинците мюсюлмани и християни и че атаките на израелски банди, завземащи палестинските територии в окупираният Западен бряг, са се увеличили до ужасяващо ниво. Херцог акцентира на тази чудовищност, разпространява се от периферията към центъра и заяви. Ужасяващ процес на чудовищност се случва в покрайнините на израелското общество. Подложени сме на чудовищното поведение на шепа хора, които вярват, че арестуваните и разпитваните нямат права. Израелският министър Бенгвир, известен с кръвожадните си действия, реагира на изявленията на Херцог. Бенгвир, крайнодесният министър на националната сигурност на Израел, който похвали и сподели снимки на малтретирането на активисти от глобалната флотилия, които бяха незаконно задържани от Израел в международни води, докато се опитваха да пробият блокадата на Газа и да доставят хуманитарна помощ, отговори на забележките на Ицхак Херцог. В публикация в платформата X Бенгвир написа: президент, който описва стотици хиляди граждани на държавата Израел като чудовища, не е подходящ за президентският пост. Крайнодесният министър, който защити малтретирането на активистите от флотилията, е известен с посещенията си в израелски затвори и публичното си разкриване на злоупотреби срещу палестинските затворници, както и с подкрепата си за малтретирането на палестинските затворници. Според редица правозащитни организации, систематичните мъчения и влошаващите се условия срещу палестинските затворници в израелските затвори са се увеличили по време на мандата на Бенгвир като министър на националната отбрана. Американските сили атакуват военноморски ракетни цели в Южен Иран. Съединените щати обявиха, че са извършили поредица от удари в Южен Иран, насочени срещу ракетни установки и лодки, за които се твърди, че са поставили мини. Централното командване на Съединените американски щати обяви, че атаките са били удари за самоотбрана с цел защита на американските сили по време на действащото прекратяване на огъня. Иранските медии съобщиха за експлозии в Бандар Абас и близо до Сирик и Джаск, въпреки че официалните лица заявиха, че ситуацията е под контрол. Израелски удари убиха 17 души в Южен Ливан. Израелски въздушни удари убиха най-малко 17 души в Южен Ливан, според държавните медии, в последното нарушение.

на прекратяването на огъня. Атаките са поразили градовете в Набатия, Западна Бека и Сидон, като на прицел са взети жилища, пътища и гробище. Израел е

0: Език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че обогатеният уран на Иран или ще бъде прехвърлен в САЩ, за да бъде унищожен, или ще бъде елиминиран под международен надзор, докато преговорите за прекратяване на войната се приближават към сделка. Понеделник началникът на пакистанската армия Асим Мунир предаде на външният министър на Китай по време на среща в Пекин, че страните са близо до споразумение в преговорите, водещи се с посредничеството на Исламабад. Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио на свой ред предупреди, че САЩ ще осигурят сделка с Иран или ще се справят с държавата по друг начин. Мексико се съгласи да бъде домакин на Иран по време на световното първенство по футбол. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че иранският национален отбор по футбол ще остане в Мексико по време на световното първенство след новините, че САЩ са отказали да ги приемат по време на турнира. Въпреки, че Иран ще играе мачовете от груповата фаза в Лос-Анджелес и Сиатъл, той ще използва Тихуана, град на западния бряг, южно от границата между Съединените щати и Мексико, за свой тренировачен лагер вместо Аризона. Решението беше взето въпреки десетилетията на прекъснати дипломатически отношения между Техеран и Вашингтон. И за финал. Поклонници от цял свят пристигнаха в Мина. Ритуалите на мюсюлманското поклонение хадж официално започнаха в понеделник, като мюсюлманските поклонници пристигнаха в Мина при мащабни мерки за сигурност. Длъжностни лица заявиха, че първата фаза от плана за сигурност на поклонението е преминала безпроблемно, докато вярващи да се подготвят да се придвижват от Мека към Арафат. Над 1,5 милиона поклонници пристигнаха тази година в Саудитска Арабия за поклонението хадж. Чухте новини.

Ако искате да заличите паметта на един народ, първо трябва да заличите неговите кадри. Защото често камерата има по-дълъг живот от оръжията. Една снимка може да съхрани с години това, което танкът се опитва да заличи. В Палестина киното не е само изкуство. То е документ за съществуване, начинът на детето да помни разрушеният си дом. Това е усилието на майката да запази лицето на погубения си син от неумолимият ход на времето. И понякога това е единственият начин да се каже пред света: ние бяхме тук. Тази война срещу паметта не е никак нова. През 1982 година, по време на обсадата на Бейрут, архивът на палестинското филмово звено бе напълно разграбен. Хиляди филмови ленти бяха откраднати с цел да се унищожи визуалната памет на една нация. Но тези, които присвоиха архива, не разбраха, че ако една история е намерила място в съвестта на хората, тя се ражда отново и отново с всяко следващо поколение. Точно това ни напомня документалният филм «Филм на федеините», който проследява дирите на откраднатите кадри и ни доказва, че киното само по себе си е форма на съпротива. Палестинското кино излезе от тесните улички на беженските лагери и стигна до най-големите световни филмови фестивали. Имена като Илия Сюлейман, Хани Абу Асад и Анемари Джасир пренесоха тази човешка драма от Кан до номинациите за Оскар. Продукции като Омар и 200 метра показаха на голям екран как стените, издигащи се в окупираните територии, разделят не само градовете, но и човешките души. Днес обаче битката за визуалната памет достигна своят нов апогей. Филмът «Няма друга земя», който е копродукция на Палестина и Норвегия, спечели наградата Оскар за най-добър документален филм през 2025 година. Той разкри пред целият свят разрушението и непримиримата съпротива в региона Месаферията на Западния бряг. Този филм доказа за пореден път, че киното не е просто средство за наблюдение, а глобален вик срещу несправедливостта. Една от най-силните подкрепи за този вик дойде от Тюркия посредством турската радио и телевизионна корпорация ТРТ. Документалният филм «Палестина 36», продуциран съвместно с ТРТ, документира историческата дълбочина на окупацията. Същевременно продукцията на ТРТ World «Свещена окупация» се превърна в мощно визуално свидетелство, разкриващо пред очите на света насилието на радикалните заселници. Филмът «Под маслиновото дърво», разказващ за духа на съпротивата в Газа, стана кинематографичен спомен на привързаността към родната земя. А някои филми се заснемат, за да запишат в историята последният дъх на едно дете. Трагедията на малката Хинд Раджаб, останала в капан в автомобил с своето убито семейство в Газа, вече не е просто новина. Тази история се превърна в незаличим кадър, запаметен в общата памет на човечеството. Болката от Нагба, както е изобразена в филма на Джарин Салам Фарха, се слива с реалността, която виждаме днес в документалният филм на Емат Бърнат «Пет счупени камери». Една камера се чупи, а на нейно място идва нова. И въпреки, че в ежедневието ни цифровите алгоритми се опитват да заглушат гласа на Палестина, визуалната памет винаги намира път към света, точно както светлината си проправя път през пукнатините. Палестинското кино ни учи на едно. Един народ може да загуби дома си, улиците си, дори градовете си. Но докато образите са живи, паметта ще продължи да съществува. И докато един режисьор все още мечтае, докато един актьор съживява спомена и докато камерата продължава да записва, безкрайната история на Палестина ще продължи да живее. Дочуване, мили слушатели!

Уважаеми слушатели, пътешествието ни в Скопие продължава. В предишният епизод разказахме за част от османско-турското архитектурно наследство в Скопие. А днес ще посетим местата, които са били търговските артерии на Османската империя. Първата ни спирка е турската чаршия в Скопие, известна като Старата чаршия. Старата чаршия е една от най-големите и най-добре запазени османски чаршии на Балканите. Нейните тесни, кълдрамени улички, традиционни магазинчета и ханове пренасят търговският живот от онази епоха до наши дни. Сгради като Капанхан, Сулухан и Куршумлухан в чаршията са важни образци на османската търговска архитектура. Нека започнем с Куршумлухан. Този хан от 16 век носи името си от покритите солово куполи. Тази сграда с просторния си двор, с водести стаи и каменни подове, днес е домакин на културни мероприятия. Построеният през 16 век Сулухан носи името си от елегантната чешмя.

А в средата на хана, друг подобен хан е Капан хан. Ханът е построен през 15 век. По това време тук са се пресичали пътищата на арабски, турски, албански, сръбски и еврейски търговци. Със своя просторен двор, двуетажна структура и каменни коридори, той и днес пази търговския дух от това време. Хамамът на Дауд Паша, датиращ от 15 век, е един от най-красивите примери на османска баня. Днес тази историческа баня е устроена като музей. Освен това, по времето на султан Сюлейман Законодателя в Скопие е построена и най-старата часовникова кула на Балканите. Дотолкова, че тази часовникова кула, един от символите на днешно Скопие, е причина в някои архивни документи квартала на джамията Султан Мурат, джамия и Атик, да бъде наричана Саад Махала, часовниковата махала. Много от тези сгради са пострадали при голямото земетресение през 1963 година, но в последствие повечето от тях са реставрирани от Турската агенция за сътрудничество и координация ТИХКА и са достигнали до наши дни. През османския период Скопие е бил истински турско-ислямски град не само в архитектурно, но и в културно отношение. Според пътеписите на Евлия Челеби през 17 век в Скопие е имало 120 джамии, 70 месджита, 20 медресета, 7 текета и множество училища. Ежедневието в Скопие е носило всички характеристики на класическата османска градска култура и това е влияело дълбоко на социалната тъкан на града. Старата чаршия, турската чаршия, сърцето на града е била жив пример за османския търговски живот. В чаршията имало ханове, магазинчета и кафенета, където са се практикували различни занаяти, като всяка професионална група е създавала своя гилдия и се е събирала в определени райони на чаршията. През османския период в Скопие имало над 40 мюсюлмански махали, като всяка махала е образувала органична социална структура вътре в себе си. Медресетата и училищата в града, освен религиозно обучение, са предоставили обучение по всички научни дисциплини на епохата, като литература, философия, математика и астрономия. Институции като Исакия медресе и Исабей медресе са се превърнали в важни научни центрове на Балканите. Тези медресета са предоставили образование не само на местното население, но и на ученици от различни географски райони. Дервишките обители в Скопие са били центрове на духовния живот на града. Дервишките обители Рифаи, Кадири и Мевлеви са имали силно присъствие в града. Тези институции са предоставили както религиозно обучение, така и са оказвали социална помощ. Те са били места за срещи и солидарност не само за дервишите, но и за обикновените хора. Що се отнася до кулинарната култура на Скопие, тя е уникална комбинация между османската кухня и балканските вкусове. Особено ястия като бюрек, кебаб, баклава и турското кафе са част от това културно наследство. Финансовата основа на цялата тази структура се е базирала на вакъфската система. Комплексите, кюлиетата, медресетата и маретите, благотворителни кухни и библиотеките, изградени около джамиите, са се поддържали с приходите от вакъфи и са предлагали безплатни услуги на населението. Тази система е положила основите на култура на обществена солидарност и благотворителност, която продължава и до днес. До чуване, скъпи слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!